0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В Ловеч ще бъде представена анимационната образователна поредица «Мила и Марко за екраните». Представенето ще се състои днес в регионална библиотека «Професор Бейно Цон». «Мила и Марко за екраните» е мини-сериал от 7 вида, посветени на безопасността на децата онлайн. Поредицата е насочена към деца на възраст от 6 до 11 години и има за цел по разбираем и увлекателен начин да им помогне да се ориентират по-уверено в цифровото пространство, да разпознават рисковете, да знаят на кого могат да се доверят и как да потърсят помощ, когато имат нужда. Събитието е подходящо както за представители на училищното ръководство, така и за учители от съответния етап на обучение. Парламентът прие на второ четене законопроекта за промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви. Законопроектът предвижда доставчици на услугите за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер. Според измененията, доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния или обмяна. Централна Япония беше засегната от силни проливни дъждове. Японската метеорологична агенция издала най-високото предупреждение за наводнение от ниво 5, се посочва в съобщение от ситуационния център на сайта на Министерството на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани, пребиваващи или планирали пътуване до Япония, стриктно да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно сайта на Японската метеорологична агенция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33. В петък ще бъде предимно слънчево. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-28. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятър.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Драматичен театър Ловеч ще представи спектакъла «Българи от старо време» по Любен Каравелов, който ще се състои на 11 септември от 20 часа на Ловешката средновековна крепост. Режисьор и специален участник е Николай Орумов. Спектакълът, изпълнен със смях, любов, страсти и български характер, е носител на наградата на публиката «Чудото» за най-добър спектакъл и награда за най-добра мъжка роля на Николай Орумов. При лошо време представление ще се състои на сцената на Драматичен театър Ловеч. Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов, Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страстта, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември – «Нямо кино и музика на живо» с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33. В петък ще бъде предимно слънчево. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-28. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятър.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. What's

Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603

0: 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Деветдесетата годишнина от създаването на затвора в Ловеч ще бъде отбелязана днес. Предвидена е официална програма първо в двора на затвора и след това е в залата на драматичния театър. Около 480 лишени от свобода излежават своите наказания в затвора в Ловеч и в съществуващите към него общежития от открит тип в Ловеч и Велико Търново, както и общежитието от закрит тип в Троян. Това каза директорът на Ловешкия затвор, старши комисар Пламен Хинков. Осъдени на доживот са 22 души, които са настанени в отделен коридор и са изолирани от други. Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, каза Ефремова. Активите на пенсионните фондове в България възлизат на 17 млрд. 254 милиона евро към края на юни 2026 година, като за една година са нараснали с 2 млрд. 480 милиона или 16,8%. Това показват данните на Българската народна банка. В структурата на активите на пенсионните фондове към края на юни продължават да преобладават дълговите ценни книжа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33. В петък ще бъде предимно слънчево. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-28. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33. В петък ще бъде предимно слънчево. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-28. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятър.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 9 часа е. Добро утро. Аз съм Валю Красимиров. Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив. По информация на полицията, момчето е било удрено с юмруци и горено с запалки. На нападението са станали свидетели случайни минувачи, които са подали телефон на телефон 112 сигнал. Веднага са пристигнали полицейски екипи, които са заловили нападателите. Момчето е откарано с линейка в болница. Причината за нападението все още не е известна. От ВК Ловеч днес съобщиха за аварии и спиране на водата. Днес без водоподаване ще са селата Баховица, Горно Павликене и Владиня. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще бъде гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч. Официалното събитие ще бъде днес в 17 часа и 30 минути в залата на Драматичния театър в Ловеч. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети град Велико Търново, където ще проведе среща с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала Хемус. 20 кмета от общините в области Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово ще обсъдят хода на строителството на автомагистрала Хемус. Подробности от тази среща очаквайте в следобедните новини на Радио Зетра. Тук научавате на всеки кръгъл час най-важното от региона, страната и чужбина.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална 33, София 32, Варна и Бургас 27 градуса. След обедните часове, главно над планинските райони в Югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Възможно е и да има и гръмотевична дейност. През следващите два дни температурите остават сравнително високи. Утре до 35, на места 36 градуса и слънце. В събота температурите леко ще се понижават. Следобедните часове ще бъдат между 30 и 33 градуса, като ще започнат от запад валежи, които ще обхванат почти цялата страна в съботния следобед.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Предаването днес започва с любопитна информация. Тя хем е любопитна, хем е полезна за нашето здраве. Не знам как обичате да пиете кафето си, дали по-горещо или пък по-студено, или пък чая, например. Ето една информация за тези, които обичат да пият горещ чай или кафе. Редовното пиене на горещи напитки с много висока температура увеличава риска от рак на хранопровода, показва британско проучване. Според изследователите, проучването е било направено, като са изследвани 1 милион души. Това е най-мащабното подобно проучване до сега, което установява подобна връзка. При хората, които са пиели напитките си много горещи, рискът от развитие на рак на хранопровода е бил 3 пъти по-висок в сравнение с тези, които предпочитали топъл чай или кафе, а не горещ. Експерти обаче подчертават, че общият риск от заболяването остава нисък. Така че по-добре по-топли, а не горещи напитки да пием сутрин, следобед или когато обичаме да си пием кафето или чая. Още интересни теми в следващите минути в ефира на Радио Зетра. Сега е време за още хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата ни тази седмица е следната: работата от вкъщи, удобство или мързел. Ако работата позволява, бихте ли работили от вкъщи? Има ли ползи или пък вреди от работата от вкъщи? Дарина е тук в студиото. Здравей отново.
3: Здравей, Валю.
2: Ти няма как да работиш от вкъщи, понеже трябва да сме тук с тебе и да говорим по радиото. Няма как от вкъщи, поне за сега. Ако имаш тази възможност, ти би ли работила от вкъщи?
3: Колебая се. И бих, и не бих. Може би няколко дни вкъщи, няколко дни в офиса, защото вкъщи ще ми омръзне, пък и ще
2: няма комуникация. Няма и комуникация с хората, да. И другото, което си мисля, че ако работиш пък от вкъщи, хладилника е много близо.
3: Да, точно това е проблем.
2: И така.
3: За повечето хора е проблем.
2: И за мен би било проблем близостта до хладилника по цял ден. Вашето мнение също може да изразите на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV със съобщение или тук на телефон 068 60 43 43. Дали е удобство или пък е мързело, ако работата ви позволява и бихте ли работили от вкъщи? Това е темата в ефира ни тази седмица, а сега ще чуем песен на Любо.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra. Check it out.

0: кафе и още нещо.
1: Сега спортна информация. Националният отбор на България по волейбол за мъже спечели само 1,85 точки от категоричната си победа на тима на Република Северна Македония с нощи с 3-0 на старта на Европейското първенство в София. По този начин тимът затвърди деветата си позиция в световната ранглиста, а малкият спечелен актив се дължи на факта, че скромният съперник Северна Македония е извън топ-50 в подреждането. България може да разчита на по-голям актив при очакван успех над отбора на Португалия, така че чакаме следващата среща на българския национален отбор по волейбол за мъже. Очакваме успехи над Португалия. Айде не е 3-0, но 2-0 също, ако е възможно. Но то не е възможно. Всъщност, да, пак 3-0. Очакваме и победа над Португалия през следващата среща, а след малко в ефира на Радио Зетра очакваме синоптичната прогноза и актуална информация от Агенция Пътна инфраструктура. Заедно с много музика следим всичко важно, което се случва и на всеки кръгъл час в ефира ни, а регионалните събития може да четете по всяко време на сайта ни zetramedia.com.
2: Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines.

0: Кафе и още нещо.
1: 9:30 показва часовника в студиото на Радио Зетра. В този час поглед към синоптичната прогноза и информация от агенция Пътна инфраструктура. Според актуалната информация, ремонтни дейности на територията на област Ловеч извършват по пътя Торос-Гложене и по пътя Угърчин-Микре. Движението по пътя Садовец-Дерманци в участъка от 25 до 42 км пътен възел Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни камиони над 12 тона и половина. Днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури в страната между 30 и 35 градуса, в Ловеч 33, в София 32, Варна и Бургас 27 градуса, утре температурите ще бъдат високи между 33 и 35, на места 36 градуса в страната. В събота следобед от запад на изток ще започнат валежи от дъжд и гръмотевици, като температурите ще бъдат предимно между 30 и 34 градуса. Това за събота. А тук слушаме песен на Джеймс Артър, след това и нещо от 90-те на ICMC.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Изложба с селектираните и наградени произведения от 13-то издание на конкурса Троянски майстор 2026 е подредена в зала Керамик. Изложба с селектираните и наградени произведения от 13-то издание на конкурса Троянски майстор 2026 е подредена в зала Керамика на Националното изложение на художниците.

Ако искате да разгледате изложбата, може да го направите, както разбрахте, в село Орешак в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Сега слушаме 50 Cent в дует с Никол Шерцингер. 50, Никол. It's just another one, another number one.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Caffè y Osten Esto.
1: Osten Cultura.
2: Още култура в ефира на Радио Зетра. Драматичен театър Борис Луканов Ловеч кани зрителите на Ловешката средновековна крепост да гледат спектакъла Българи от старо време под режисурата и със специалното участие на Николай Орумов. Утре 11 септември от 20 часа. Ако не сте гледали театър на открито, сега е момента да го направите. Утре вечер от 8 часа. Заповядайте на сцената на Ловешката средновековна крепост. Ако сте в София, например, имате шанса да гледате новата постановка на драматичен театър Ловеч, Големият син. Представлението ще гостува в столичния театър Сълза и смях на 16 септември. Това е следващата сряда. От 19 часа не пропускайте една вълнуваща театрална вечер. В спектакъл участва и Влади Варгала. 16 септември, 19 часа, сцената на театър Сълза и смях в София. Гостува Големият син. Едно забавно представление. Както казах, с участието на Влади Варгала. Останалите актьори са от Ловешкия драматичен театър. Останете с Радио Зетра. Аз съм Валю, желая ви хубав ден. Дарина ще ни информира с по-важните събития на всеки кръгъл час, а Никола ще бъде в студиото след 16 часа в Ловеч следобед само с регионални теми.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента на Франция Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Това съобщиха от прес-службата на кабинета. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския министър-председател, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. В Ловеч ще бъде представена анимационната образователна поредица «Мила и Марко за екраните». Представенето ще се състои днес в регионална библиотека «Професор Бейно Цон». «Мила и Марко за екраните» е мини-сериал от 7 вида, посветени на безопасността на децата онлайн. Поредицата е насочена към деца на възраст от 6 до 11 години и има за цел по разбираем и увлекателен начин да им помогне да се ориентират по-уверено в цифровото пространство, да разпознават рисковете, да знаят на кого могат да се доверят и как да потърсят помощ, когато имат нужда. Събитието е подходящо както за представители на училищното ръководство, така и за учители от съответния етап на обучение. От ВИК Ловеч съобщиха за аварии и спиране на водата. Днес без водоподаване ще са селата Баховица, Горно Павликени и Бладини. В реч по време на първия по рода си междинен конгрес на Републиканската партия в Съединените щати, президентът Доналд Тръмп обеща, че при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от $5000 на човек. Според Доналд Тръмп, средствата могат да бъдат осигурени чрез приходите от митата, въведени през последните години. Той определи инициативата като незабавна помощ за американските семейства и я представи като централен елемент от икономическата стратегия на републиканците.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужащи за участие в учения, съобщи при откриване на пленарното заседание председателят на парламента Михаела Доцова. Депутатите продължават с второто четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив. Момчето е било удряно с юмруци и горено с запалки. На нападението са станали свидетели случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112, а на място пристигнал полицейски екип. Пострадалото момче е откарано с линейка в болница. Причината за нападението все още не е известна. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети град Велико Търново, където ще се срещне с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала Хемус. 20 кмета от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово ще обсъдят хода на строителството на автомагистрала Хемус.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.

хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра. Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще бъде гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Официалното събитие ще се състои от 17:30 часа в драматичен театър Борис Луканов в Ловеч, където е предвидена програма, посветена на историята, развитието и съвременната дейност на затвора. Преди това в фоето на театъра ще бъде открита юбилейна изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и отлишени от свобода. По-рано през деня началникът на затвора, старши комисар Пламен Хинков, ще посрещне министър Найденов на място, където ловчанският митрополит Гаврил ще извърши водосвет. В Ловеч ще бъдат още заместник министърът на правосъдието Станимир Станев, главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началници на затвори от цялата страна и други гости. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента на Франция Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Това съобщиха от прес-службата на кабинета. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския министър-председател, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети град Велико Търново, където ще се срещне с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала Хемус. 20 кмета от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово ще обсъдят хода на строителството на автомагистрала Хемус. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанов организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортния дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед главно над планинските райони в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Няколко спортни прояви ще се проведат в Пловдив до края на месец септември. Това каза на брифинг кметът Страчимир Петков.
2: Ще наситим целия септември със спортни събития. Затова стартирахме още преди месец и половина инициативи и разговори с млади хора, които са ангажирани с това събитията в Ловеч да се случват и да се надграждат. Както знаете, имаше една успешна фен-зона в рамките на градския стадион по време на Световното първенство по футбол. Сега идеята ни е да направим воля и фен-зона на същото място, като се включат и доста активности, голям брой активности в тази зона. Програмата започва на 12 септември с Купа на кмета, която ще постави началото по мини-футбол на поредица от спортни инициативи в рамките на Биактив. На 19 септември е турнир по тенис на маса, като началото на турнира е в залата, по тенис на маса в спортната зала. Ако има повече участници, може да се разрасне и в хандбалната зала да се сложат маси. На 19 и 20 септември ще имаме рали Баховица отново, което ще е специално заради Биактив. Го създаваме така и отделно от това имаше немалък интерес през лятното му издание, така че за любителите на автомобилния спорт ще бъде проведено такова рали. От 9 до 20 е цялата тази воля фен зона, като в останалите на дни по време на зоната ще има освен мини футбол, купа на бизнеса, PlayStation 5, както са ни написали, теабол, джаги, различни семейни спортни занимания, наистина много, много обхватно са го замислили нашите партньори от Твът Моста и от Асоциацията по мини футбол. 21-24 продължаваме с спорт Legacy Days. В рамките на дните ще бъде представена изложбата 105 години футбол в Ловеч, разказваща историята за развитие на футбола. Ще има освен това спортни демонстрации, тренировки, семейни активности, представяне на спортни клубове, различни видове. Включваме в Биактив, включваме и фестивала, отново с занимания и с един масов крос. Трасето ще бъде леко, за да могат да вземат участници от всички възрасти и ще финишира отново на фестивала.
1: 90-та годишнина от създаването на затвора в Ловеч ще бъде отбелязана днес. Предвидена е официална програма първо в двора на затвора и след това е в залата на драматичния театър. Около 480 лишени от свобода излежават своите наказания в затвора в Ловеч и в съществуващите към него общежития от открит тип в Ловеч и Велико Търново, както и общежитието от закрит тип в Троян. През предстоящата академична година студентите от 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списъка, който беше одобрен от Министерския съвет, съобщиха от правителствената прес-служба. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно в областите технически науки и здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерски съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството, и на икономиката, инвестициите и индустрията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
3: I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you, you're not...

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Сетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посети Велико Търново, където се срещна с кметове на общини по трасето на автомагистрала Хемус. В срещата участваха 12 кметове от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово. Шишков коментира, че юридическото наследство от договорите по магистралата е притеснително, особено предвид факта, че обектът касае пряко над 1 милион жители на България. По думите му, тези хора щяха да бъдат повече, ако магистралата беше изградена на време. До следващите 2 години и половина, най-много 3 години, магистрала Хемус ще има до Велико Търново, а в следващата още 1 година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост, посочи Шишков. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с представители на автошколите, за да обсъдят недостига на изпитващи за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Министерството. По време на срещата Пеев представи мерки за подобряване на организацията и увеличаване на капацитета за провеждане на изпити. В съобщението се посочва, че ще бъдат изготвени месечни графици според наличния брой изпитващи, така че да бъде осигурено обслужване на всички области в страната. В регионите с най-голямо натоварване ще има възможност за провеждане на изпити и през почивните дни. Целта е наличният ресурс да се използва максимално, за да не се превръща недостигът на изпитващи в пречка за кандидатите и автошколите, отбеляза Пеев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи, съобщиха от институцията на обществения защитник. Поводът за предложението са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определяне на цените за услугата, дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топлинни с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро, посочва омбудсманът. Закупуването на новите скъпи уреди не гарантира, че потреблението на топла вода и отоплението ще бъде отчитано реално всеки месец.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще бъде гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч, съобщиха от прес-центъра на ведомството. Официалното събитие ще се състои от 17:30 часа в Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч, където е предвидена програма, посветена на историята, развитието и съвременната дейност на затвора. Преди това в фоето на театъра ще бъде открита юбилейна изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и от лишени от свобода. По-рано през деня началникът на затвора, старши комисар Пламен Хинков, ще посрещне министър Найденов на място, където ловчанският митрополит Гаврил ще извърши водосвет. В Ловеч ще бъдат още заместник министърът на правосъдието Станимир Станев, главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началници на затвори от цялата страна и други гости. Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Европейската директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става въпрос за така наречените стратегически дела срещу публично участие, като характерно за тези производства е, че използването на съдебния процес преследва цел различна от защита на накърненото право чрез продължителността на производството, разходите и така може да бъде упражнен репутационен или икономически натиск върху ответника, обясни министърът на правосъдието Николай Найденов. Предвидената защита не е насочена само към журналисти, медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация, изтъкна той. В резултат на промените се очаква да бъде осигурена по-добра защита на журналисти, защитници на правата на човека, научната общност, каза министърът. В реч по време на първия по рода си междинен конгрес на Републиканската партия в Съединените щати, президентът Доналд Тръмп обеща, че при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от $5000 на човек. Според Доналд Тръмп, средствата могат да бъдат осигурени чрез приходите от митата, въведени през последните години. Той определи инициативата като незабавна помощ за американските семейства и я представи като централен елемент от икономическата стратегия на републиканците.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Двете институции провеждат обща акция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни вредите са сериозни. Полицаи и служители на агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна. Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и ощетена на касата, но за подозрените са създали и предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Министър-председателят Румен Радев коментира предстоящия избор за нов Висш съдебен съвет. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. Това, че някои партии не издигат свои кандидати, се обяснява много зле. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент, да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза той. Радев на посещение във френската столица по покана на президента на Френската република за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. Президентът Макрон беше първият отворил дебата за стратегическа европейска автономия и днешният форум е продължение на тази визия. Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на космоса в исторически. Средната цена на селскостопанските продукти в Европейския съюз е спаднала с 5,8 на 100 през второто тримесечие на 2026 година на годишна основа. Тенденцията на поевтиняване на селскостопанската продукция продължава трето поредно тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на Статистическата агенция. Стойността на производствените ресурси в селскостопанския сектор, в това число стоки и услуги, консумирани в селското стопанство, като енергия, торове и фуражи, се е повишила средно с 4,7 на 100 за същия период. Производствените ресурси в сектора запазиха относителна ценова стабилност през цялата 2025 година и през първото тримесечие на 2026. В България цените на селскостопанските продукти са намалели средно с 2,64 на 100 през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата. Така страната ни е била с трето най-малко постижение сред 20-те страни от Европейския съюз, в които селскостопанските продукти са поевтинели.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В четвъртък следобед на 10 септември е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Министърът на правосъдието Николай Найденов е гост днес на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч. Официалното събитие ще се състои от 17 часа и 30 минути в залата на драматичен театър Борис Луканов, където е предвидена програма, посветена на историята, развитието и съвременната дейност на затвора. Преди това в фоайето на театъра ще бъде открита юбилейна изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и от лишени от свобода. Началникът на затвора, старши комисар Пламен Хинков, посрещна министър Найденов на място, а негово високо преосвещенство, ловчанският митрополит Гавриил, отслужи водосвет. Честването събира настоящи и бивши служители на институцията, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости. След тях са заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев, главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Юрданов, началници на затвори от страната и други. Изграждането на сегашната сграда на Ловешкия затвор е започнало през 1933 година, като строителството е завършено през 1936. Зданието е проектирано от италиански архитект и е било предназначено за 126 лишени от свобода. Информацията е на Българската телеграфна агенция. В село Умаревци пък утре временно ще бъде преустановено водоподаването заради реконструкция на водопроводната мрежа, съобщиха от ВИК Ловеч. Водоснабдяването ще бъде прекъснато от 8 до 17 часа в петък. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в селото се извършва след сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по инвестиционната програма за общините, като стойността на проекта е над 1 милион и 100 хиляди евро. След малко в предаването пък очаквайте подробности за състоялите се днес заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, за благотворителния футболен матч в памет на Ферарио Спасов и за предстоящия ден на кучетата в Ловеч. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: Днес се проведоха заседанията на 6-те постоянни комисии на Общинския съвет на Ловеч в подготовка на предстоящата на 14 септември сесия на местния парламент. В Комисията по образование и в тази по бюджет и финанси бяха разгледани постъпилите мотивирани искания от директорите на 4 общински училища за допускане на маломерни паралелки през новата учебна година, като в предложенията е декларирано участие на училищата в допълнителното им финансиране със собствени средства. Дали Общинският съвет ще даде карт-бланш, ще стане ясно в понеделник, но ето всъщност за какво става дума. От страна на Ловешкото средно училище Свети Климент Охридски се иска разрешение за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в паралелка в първи клас с 8 ученици. Наред с това, директорът на училището предлага допускане на изключения от минималния брой на ученици в паралелка в 4 паралелки. Трети А клас с 15 ученици, с недостиг от 1 ученик до минималния брой ученици в паралелка, 6 А клас с 12 ученици и недостиг от 6 ученици до минималния брой, 7 А с 17 ученици и недостиг от 1 ученик, и 10 А клас с 13 ученици и недостиг от 5 до минималния брой ученици в паралелка. Директорът на средно училище Тодор Кирков пък предлага допускане на изключения от минималния брой на ученици в 3 паралелки. Първия А клас с 14 ученици и недостиг от 2 до минималния брой ученици в паралелка, 5 А клас с 16 ученици и недостиг от 2, и 6 А с 14 ученици и недостиг от 4 ученици. Директорът на основно училище Панайот Пипков предлага допускане на изключения от минималния брой на ученици в 1 паралелка и също декларира участие на училището в допълнителното и финансиране за сметка на училищния бюджет. Искането касае паралелката в първия А клас с 10 ученици и недостиг от 6 до минималния брой ученици в паралелка. Постъпилото мотивирано искане от директора на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Александрово пък е за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелка за 2 паралелки. Предложението се отнася за паралелката от 2 класа, 3 и 4, с общо 15 ученици и недостиг от 1 до минималния брой, и паралелка в 7 клас с 10 ученици и недостиг от 8 до минималния брой ученици в паралелка.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Тази събота в Ловеч предстои значима инициатива. Става дума за благотворителния футболен матч в памет на Ферарио Спасов, който ще събере на градския стадион куп интересни личности. В нашия следобеден информационно-музикален блок сега насочваме вниманието ви именно към това събитие. Фондация «Футболни ветерани Ловеч» организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Той ще се играе на 12 септември, като инициативата се реализира съвместно с Българска асоциация мини-футбол и организацията «Отвъд моста». Основната цел е да се съберат средства чрез дарения и продажба на артикули за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. В мач на малки врати на комплекса за мини-футбол на градския стадион в Ловеч, един срещу друг на 12 септември ще се изправят два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на което Спасов е помогнал за развитието им. Мачът ще започне малко след 17:30, но целият съботен следобед на практика ще бъде динамичен и изпълнен с много приятни емоции и изненади за феновете на футбола в Ловеч. Организаторите са се погрижили посещението на стадиона да се превърне в неповторимо спортно изживяване, на което всеки да се наслади и същевременно да стане част от една благотворителна кауза. Предвидени са различни вълнуващи активности в обособената фен-зона. Ще бъде изграден щанд за закупуването на ретро фланелки и на други интересни артикули. Ще бъде организирана специална експозиция с шампионските купи и трофеи, спечелени от футболния клуб на Ловеч през годините. Освен това, феновете ще могат да направят разходка във времето и различните периоди на ловешкия футбол, разглеждайки фотоизложба с интересни снимки, запечатали паметни мигове и поколения от историята на клуба. Предвидени са също забавления и игри за най-малките, а както подобава, всичко това ще може да бъде съпътствано с нещо вкусно за хапване, студена бира и приятна музика. Малко след 17:30 ще започне официалното представяне на участниците и отборите в благотворителния матч в памет на Феро. В тази връзка организаторите на събитието призовават тези, които ще дойдат на стадиона, да заемат своите места по-рано. Входът за събитието е свободен, като всеки по свое желание и според възможностите си ще може да направи лично дарение за каузата в специално направените кутии на входа, с които по-късно доброволци ще обикалят и сред зрителите. Самата футболна среща ще се играе по правилата на мини-футбола. В паузата между полувремената е предвидено участие на градския духов оркестър и мажоретния състав. След края на мача ще бъде време за срещи с участниците, снимки, автографи и забавления. Още за събитието в утрешното ни предаване.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването със сигурност ще заинтригуват тези, които обичат животните и най-вече кучетата. Интересен празник предстои в други ден на Стратеж. Става дума за Ден на кучетата в Ловеч или семеен мини-фестивал на любовта към животните. Той ще се проведе тази събота от 11 до 16 часа в парка Стратеж на поляната под езерото. Предвидени са демонстрации и полезни съвети от специалисти, представяне на организации, доброволци и хора, посветили живота си на животните, игри с много награди и забавления за деца и възрастни, игри и предизвикателства с кучета, представяне на кучета, които търсят своя дом и своето семейство, фотокът, диджей, музика и още много изненади. Както вече стана дума, посетителите ще имат възможност да се срещнат и с специалисти, които ще ви дадат полезни съвети за вашите четириноги приятели. Инициативата се провежда от фондация Вила Вилекула в партньорство с община Ловеч. Още веднъж, първият мини-семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе в събота, когато всички посетители ще имат един ден изпълнен с усмивки, нови приятелства и много четириноги герои.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Ловеч. Следобед.
2: С поглед към културния афиш, сега информацията, че за Ловчанско читалище Наука 1870-та новият творчески сезон започва днес с представление на Кукления театър. Спектакълът Безценното камъче ще се играе от 17 часа и 30 минути в салона на читалището. От драматичен театър Борис Луканов Ловеч пък напомнят, че постановката Българи от старо време по Любен Каравелов под режисурата и с участието на Николай Урумов ще бъде представена утре вечер на сцената на Ловешката средновековна крепост. Представлението е с начален час 20. Сега в предаването отдаваме дължимото на заслужила личност. В Ловешкото основно училище Свети Свети Кирил и Методий изпратиха вчера в заслужен отдих един от най-обичаните и всеотдайни учители – Хинко Илиев. Той се пенсионира след години посветени на спорта, здравето и възпитанието на десетки поколения ученици. Директорът на училището Мария Стоянова, синдикалният лидер Иванета Стойчева и целият колектив му благодарят за неуморния труд, за енергията и за подкрепата през всичките тези години и му пожелават здраве, дълголетие, спокойствие и много щастливи моменти в заслужения отдих. Както споделят всички те, като дългогодишен преподавател по физическо възпитание и спорт, Хинко Илиев не просто учеше на дисциплина и спортен дух, но и подготви многобройни възпитаници за блестящи спортни изяви и победи. И завинаги ще остави следа в историята и духа на училището в Гозница. Поздрави към Хинко и от екипа на предаването. А за финал на днешното ни издание да ви кажа, че отбор Драконите стана победител в 10-то издание на традиционния футболен турнир за деца и юноши от 9 до 15 години в Ловеч. На второ място се класира отборът Летница, а третото място заслужи тимът на Ловешкото училище Христо Никифоров. Подробности за турнира очаквайте в утрешното ни предаване.
3: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужащи за участие в учения, съобщи при откриване на пленарното заседание председателят на парламента Михаела Доцова. От началото на годината са извършени 9704 проверки на територията на област Ловеч при контрола по опазване на горите. Това докладва директорът на регионалната дирекция по горите в Ловеч, инженер Младен Миков, по време на заседанието на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. В срещата участваха представители на горските и ловни стопанства в областта, както и на Националната асоциация на доброволците в Република България. Контролът в периода от 1 януари до 31 август обхваща складове за дървесина, обекти за добив и преработка, превозни средства, ловци, риболовци и физически лица. Съставени са 315 констативни протокола и са установени 110 административни нарушения. Иззети са и 265 кубически метра дървесина, както и моторни превозни средства, каруци, моторни триони и други инструменти за дърводобив. Инженер Миков отчете и значително намаляване на броя и площта на горските пожари. До 31 август в областта са възникнали 7 пожара, засегнали общо 473 декара. В същия период на миналата година пожарите са били 23, а засегнатата площ 2869 декара. При 4 от тази годишните пожари причината е небрежност, а при останалите 3 все още се изяснява. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента на Франция Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Това съобщиха от прес-службата на кабинета. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския министър-председател, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посети Велико Търново, където се срещна с кметове на общини по трасето на автомагистрала Хемус. В срещата участваха 12 кметове от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово. Шишков коментира, че юридическото наследство от договорите по магистралата е притеснително, особено предвид факта, че обектът касае пряко над 1 милион жители на България. По думите му, тези хора щяха да бъдат повече, ако магистралата беше изградена на време. До следващите 2 години и половина, най-много 3 години, магистрала Хемус ще има до Велико Търново, а в следващата още 1 година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост, посочи Шишков. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с представители на автошколите, за да обсъдят недостига на изпитващи за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Министерството. По време на срещата Пеев представи мерки за подобряване на организацията и увеличаване на капацитета за провеждане на изпити. В съобщението се посочва, че ще бъдат изготвени месечни графици според наличния брой изпитващи, така че да бъде осигурено обслужване на всички области в страната. В регионите с най-голямо натоварване ще има възможност за провеждане на изпити и през почивните дни. Целта е наличният ресурс да се използва максимално, за да не се превръща недостигът на изпитващи в пречка за кандидатите и автошколите, отбеляза Пеев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи, съобщиха от Институцията на обществения защитник. Поводът за предложението са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определяне на цените за услугата, дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топловодители с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат 100 евро, посочва омбудсманът. Закупуването на новите скъпи уреди не гарантира, че потреблението на топла вода и отоплението ще бъде отчитано реално всеки месец. Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет. С законопроекта се въвеждат изискванията на Европейската директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става въпрос за така наречените стратегически дела срещу публично участие, като характерно за тези производства е, че използването на съдебния процес преследва цел различна от защита на накърненото право чрез продължителността на производството, разходите и така може да бъде упражнен репутационен или икономически натиск върху ответника, обясни министърът на правосъдието Николай Найденов. Предвидената защита не е насочена само към журналисти, медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация, изтъкна той. В резултат на промените се очаква да бъде осигурена по-добра защита на журналисти, защитници на правата на човека, научната общност, каза министърът. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения, съобщи при откриване на пленарното заседание председателят на парламента Михаела Доцова. Депутатите продължават с второто четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив. Момчето е било удряно с юмруци и горено с запалки. На нападението са станали свидетели случайни минувачи, които подали сигнал на телефон 112, а на място пристигнал полицейски екип. Пострадалото момче е откарано с линейка в болница. Причината за нападението все още не е известна.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Z.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. Причините, които налагат измененията в закона за чистотата на въздуха, са обобщени в 4 основни точки. Те са определяне на органите, които ще отговарят за прилагането на изискванията на новия регламент на Европейския съюз относно веществата, които нарушават озоновия слой, отмяната на два регламента за флуоросъдържащите парникови газове и за изменение на директива на Европейския съюз от 2019 година, както и въвеждането на ефективна система за контрол и санкции при нарушение на задълженията по регламентите.
2: 107.2 Флоуч. Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза ще се проведат от 14 до 18 септември в специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян, съобщиха от лечебното заведение. Инициативата е част от Националната програма за контрол на туберкулозата в България. Прегледите са насочени към всички жители на област Ловеч и включват пълен анализ на състоянието на дихателната система, както и образни функционални, лабораторни и други изследвания при необходимост. Желаещите могат да посетят приемния кабинет белодробни болести всеки делничен ден от 8 до 16 часа. За допълнителна информация на телефон 0670 62701 вътрешни 111 и 114.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Инфозона.
1: Подготовката за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. През миналата седмица Централната избирателна комисия е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим. Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Право да бъде избиран за президент и вице-президент имат български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вице-президентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само още един мандат.

0: Инфозона.
1: Парламентът прие на второ четене законопроекта за промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви. Законопроектът предвижда доставчици на услугите за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер. Според измененията, доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния или обмяна.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: Министерският съвет одобри промени в кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, каза Ефремов.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.